0: コーナーです。
1: コーナーです。
0: Inmate 29 primary, go to the primary office for...
1: Good.
0: And mark me unavailable, I'll be out there, city building.
1: Unavailable 73.